технологиялар шыннан да тормышны жиңеләйтәме, әллә ул сиздермичә генә сезне манипуляцияләүче күренмәс көчкә әйләнеп барамы? Көненә ничә тапкыр бер минут кына дип телефоныгызга сузыласыз? Шулай итеп, технологияны син контроль итәсеңме, әллә улмы сине? Башлыйбыз. Бүген без барыбызны да борчыган тема турында фикер алышачакбыз. Бүген һәр кем кесәсендә сонлы дөнья йөртә кебек, шулай бит. Һәм бу безнең тормыш агымын сизелерлек үзгәртә. Уяну белән телефоннарыбызны тикшерү, һәр буш минутта социаль медиада утыру кайвакыт күңел ачу урынына куллану циклына әйләнә. 2023 елда Аурупа берлегендә үткәрелгән тикшеренүләр күрсәткәнчә, сонлы минимализм ысулын кулланган кешеләр экран каршында үткәргән вакытларын уртача 20%-ка кимете. Нәтиҗәдә психик сәламәтлектә дә, эш һәм шәхси тормыш балансында да сизелерлек яхшырулар күзәтелә. Сонлы минимализм нәрсә аңлата һәм бушыннан да мөмкинме? ТРТ Хәбәр каналы бу сорауларына клиник психолог Ирәм Акъюз Чайлак белән тикшерде. Чайлак балалар һәм уллар өчен мөһим киңәшләр бирә һәм технологияләрне тулысынча ташламыйча баланслы куллануга юл ача. Хәзер әйдәгез бу файдалы әңгәмәгә күшик. Сонлы минимализм тормышыбызның үзәгенә

технологияларына түгел, ә үз қиметлеребезне куярга кирәклегенә басым ясый. Шайлак бу алымны булай сүрәтле. Сонлы минимализм кешеләрне сонлы чараларны кулланганда аңлы һәм сойлап алырга өндәүче фәлсәфә. Ул кешеләргә үзләре катнашкан сонлы чаралар һәм эшчәнлекләр өчен шикләр куярга теләгән вакыт эчендә үз өстенлекләренә игътибар итәргә инде. Кыскасы, экраннарны тормышыбыздан тулысын чалып ташлау урынына нәрсәгә ни өчен һәм күпме вакыт карауыбызны белү мөһим. Телефоннарыбыз гел шалтыры, хабар килгән саен күңелдән күз төшерергә кирәк дигән уй уза. Хәтта белдерүләрне сүндерсәк тә без еш кына мин нәрсәдер күрмей калдымма дип уйлыйбыз. Шайлык сүзләренчә бу хәл безне планлаштырмаган вакытта да экранга торта. Даими онлайн булу басымы һәм яңалыкларны белми калудан курку сонлы җайланмаларны кабат-кабат тикшерүгә китерә. Кайбер тикшеренүләр күрсәткәнчә нәрсәне дә булса күрмей калудан югары дәрәҗәдә курку кичерүче кешеләр белдерүләр сүндерелгән булса да телефонларын шулай ук еш, хәтта тагын да ешрак тикшерә башлый. Интернетта булу басымын һәм нәрсәне дә булса кулдан ышкындыру куркуын, икенче төрле әйткәндә, фомоны көчле хис итүче кешеләр өчен үз-үзеңне көйләү һәм контрольдә тоту күнекмәләрен үстерү, шәхси ресурсларга мөрәҗәгать итү яки, әгәр бу аларның тормыш эшчәнлегенә тәэсир итсә, профессиональ ярдәм эзләү нәтиҗәле булырга мөмкин. Узак вакыт экран каршында утыру физик яктан да, психик яктан да арыта. Шайлык бу бәйләнешнең балалар һәм яшүсмерләрдә айрыша ачык күренүен һәм ата-аналарның экран каршында үткәргән вакытны игътибар белән күзәтергә тиешлеген әйтә. Тикшеренүләр онлайн уеннар, телевизор һәм социаль медиа куллануның артуы һәм борчылу арасындагы бәйләнешне күрсәтте. Моннан тыш балаларда экран каршында вакыт үткәрү һәм депрессияны караган барлык тикшеренүләр диярлек мөһим элемтәләр тапты. Бу балаларда экран каршында вакыт үткәрү һәм депрессия арасындагы бәйләнешнең югарырак дәрәҗәсен күрсәтә. Шуңа күрә депрессия һәм борчылуның симптомнарын булдырмас өчен ата-аналарга балаларының экран каршындагы вакытын күзәтеп торырга киңәш ителә. Соңгы елларда сонлы детокс популяр трендка әйләнде һәм ул телефонны көннәр буе кулланмау кебек радикаль ысулларны үз эченә ала. Чайлык сүзләренчә, бу вакытлыча ял итү мөмкинлеге бирсә дә, тормышыбызның башка өлкәләрендә үзгәрешләр кертмәсәк, ул даими шишелеш булмаска мөмкин. Бу детокс ысулларын кулланып, кешеләр үзләренең сонлы гадәтләрен контрольдә тотарга, даими рәвештә онлайн булу белән бәйле психик киеренкелекне киметергә һәм технологияләр белән сәламәтрәк мөнәсәбәтләр үстерергә омтыла. Сонлы детокс вакытында социаль медиадан ял итү кешеләрдәге җитешсезлек һәм канәгатьсезлек хисләрен кимитергә мөмкин. Шулай да сонлы детоксның психик халәткә, тормыштан канәгатьлеккә һәм стресска сизелерлек йогынтысы булмау ачыкланды. Шулай итеп, кайдан башларга? Бу мәсьәләдә гадәттә әкрен генә, ләкин ышанычлы сулу тәкъдим ителә. Сонлы минимализмның беренче адымы безгә чыннан да нинди кушымталар кирәклеген тану, кирәксез кушымталарны бетерү, белдерүләрне сүндерү һәм көннең билгеле бер сәгатьләрендә офлайн режимга күчү еш кына кичкенә, ләкин нәтиҗәле адымнар буларак тәкъдим ителә. Бу тәкъдимнәрдән тыш Ирәм Акъюз Чайлак үз-үзеңне көйләү һәм контрольдә тоту күнекмәләренең мөһимлегенә дә игътибар итә. Үз-үзеңне көйләү, тынычландыру күнекмәләре мөһим. Үз-үзеңне контрольдә тоту күнекмәләрен үстерү дә файдалы булырга мөмкин. Мәсәлән, без аңлы рәвештә шөгыльләнергә теләгән эшчәнлекне сайлый алабыз һәм аңа игътибар итә алабыз. Без шулай ук кайсы эшчәнлек белән шөгыльләнмәскә карар кыла алабыз һәм моның өчен вакыт бүлеп куя алабыз. Шулай итеп, кеше үзен көчәйтә һәм сонлы технологияләренә көрәшү механизмы яки кашу буларак түгел, ә үз кызыксынуларына туры килә торган актив һәм аңлы эшчәнлек буларак куллана ала. Шулай итеп, без технологияны ничек контрольдә тота алабыз? Әгәр дә мин контрольдә тотаммы, технологияме дип уйлыйсыз икән, берничә гамәли адым ясый аласыз. Телефоныңдагы кушымталарны күздән кичер. Еш кулланмаган яисә сезгә файдасы булмаган кушымталарны бетерегез. Белдерүләрне шикләгез, мөһим кушымталардан гына белдерүләр алыгыз, калганнарын тавышсызга куеп, игътибарыгызны тупларга мөмкин. Көндәлек яки атналык квоталар билгеләгез. Мәсәлән, көненә 1 сәгать социаль
социаль медиа яки однага бир күн офлайн кебек максатлар куйыгыз. Шын барлыктагы оралашуларга үстүнлүк бирегиз. Бергә вакыт үткәрүү гадәттә социаль медиа куллануны кимитә. Альтернатив шөгыльләр табырга мөмкин. Спорт, музыка, кул эшләре яисә башка хоббилар телефонны кулыгызда алуышлыгын азайта.

0: Тереде Түркия Авазы дөньяның һәр почмагында тәүлек буе сезнең белән.
1: Газе, ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

0: Кыш дору колдуктары белән тулы булган табигать өчен ни дәрәҗәдә куркыныч икәнен без беләбез. Ләкин без моны эшләргә мәҗбүр булдык. Без халкыбыз өчен бар кешебезне куеп эшлибез. Без йөрештергән ягулыкны арзан бәягә сатабыз. Моннан тыш, миңа яшәү өчен эшләргә туры килә. Иң авыр эш вакытыбыз кояш турыдан-туры өстебездә булганда була. Бу тырышлыкларының бердән-бер максаты – гаиләм өчен азык-төлек сатып алу һәм газапланган халкыбыз өчен бераз ярдәм күрсәтү. Әгәр без эшләмәсәк, мөһим тармаклар гына түгел – тимерчеләр, балта осталар һәм башка күп һөнәрчеләр һәм сәүдәгәрләр дә эшләүдән туктаячак. Дөнья барлыкка килгәннән бирле контрасттар бар. Газе, геноцид идеологиясе һәм яңа чорның капма-каршылыгы булган кешелек идеологиясе арасындагы көрәш барган урын. Газе яшьләренең цивилизацияле дип әйтелгән бу дөньяга ялварыш, кычкыру үзенчәлегендәге юлламалары белән киләсе атнада кабат очрашу өмете белән исән, имен булыгыз.
1: Газе – ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.